ئىشەنمەيمىز. ئاكىلارنىڭ تەجرىبىسى بىلەن توختىنىڭ زامانىۋى بىلىمى بىرلەشسە تېخىمۇ چوڭ ئىشلارنى قىلغىلى بولىدۇ ئەمەسمۇ؟ بىراق ئۇنىڭ ئۆگەنگىنى كارخانا باشقۇرۇش ئەمەسقۇ؟ مەيلى نېمىلا بولسۇن، ئۆگەنگۈدەكلى بىلىم بولسىلا ئۆگىنىپ كەلسە جەزمەن ئەسقاتىدۇ ئەمەسمۇ؟ شەھەر كۆگەن ئىشتىن قوق، بىر ئەرگە 72 خىل ھۈنەر ئازلىق قىلا دېگەن گەپلەر بارغۇ. ئايسىمخان گېپىنىڭ ئاخىرىنى چاقچاققا ئارىلاشتۇرۇپ قوشلاپ ماقال تەمسىل بىلەن چىقادى. مەنغۇ ئۆمۈر بويى سېنىڭ سىزغان سىزىقىڭدىن چىقالماي ئۆتىدىغان ئوخشايمەن. قۇدرەتمۇ چاقچاق قىلدى. نېمىلا دېسەڭ سېنىڭ ئوڭنى تۇردىغۇ زادى. مەنچۇ، مەن سىلنىڭ سىزغان سىزىقلىرىدىن چىقىپ كېتىپتىمەنما؟ دېدى ئايسىمخان خاپا بولغاندەك تومشۇغىنى ئۇشلاپ. بولدى بولدى، خاپىما. مەن سېنىڭ سىزغان سىزىقىڭدىن، سەن مېنىڭ سىزغان سىزىقىمدىن چىقمىغاچقا ئىشلىرىمىز يۈرۈشۈپ كۈنلىرىمىز ئوبدان كېتىۋاتمامدۇ مانا. بۇنىڭ ئۈچۈن ھەممىدىن مۇھىمى بىز پارتىيە ھۆكۈمەتكە، بەختىيار دەۋرگە رەھمەت ئاپىرىن ئېيتىشىمىز كېرەك. پارتىيە ھۆكۈمەت ئىسلاھات ئېچىۋېتىشنى يولغا قويۇپ بىز دېھقانلارغا بېيىش يولىنى كۆرسىتىپ بەردى. ئەۋزەل سىياسەتلەر بىلەن بىزنى يۆلىدى، شارائىت يارىتىپ بەردى. مەنغۇ ئوقۇشقا قارشى ئەمەس، ئۆزۈڭ بىلىسەن. مانا مەن ئوقۇشنىڭ، ئىلىم پەننىڭ كۈچىنى كۆرگەن ئادەممەن. بىزنىڭ ئىشلىرىمىزدا سىڭلىمىز ئاز ئادەمدەك ئوقۇغان بىرسى بولمىسا ئىشلىرىمىز بۈگۈنكىدەك بۇنداق روناق تاپالمىدى. ئەمەلىيەتتە بىزنىڭ بۈگۈنكى كۈنىمىزنىڭ ھەممىسىنى پارتىيە ھۆكۈمەت زور كۈچ بىلەن تەشەببۇس قىلىپ يول قويغان ئىلىم پەن ھۈنەر تېخنىكا بەخش ئەتكەن. شۇڭا تاپقان پۇلىمىزنىڭ ھەممىسىنى ئىلىم پەن يولىدا خەجلىسەك ئەرزىيدۇ، دېدى قۇدرەت. ماۋۇ گەپلىرى بولدى. سۇ ئىچكەندە كارىز قازغۇچىنى ئۇنتۇما دېگەن گەپ بارغۇ. ھەي، مەنمۇ ئاز تولا بىلىمەن، بۇ گەپنى ئۇنداق دېمەيدۇ. ئەمىسە قانداق دەيدۇ؟ سۇ ئىچكەندە قۇدۇق قازغۇچىنى ئۇنتۇما دەيدۇ. ۋوي، بىر گەپقۇ، ئىشقىلىپ ساڭا ياخشىلىق قىلغان ئادەملەرنى ئۇنتۇما دېگەن گەپ. بايىقى گەپلىرى چىن گەپ. پارتىيە ھۆكۈمەتنىڭ بىزگە كۆرسەتكەن شەپقىتى چەكسىز. پارتىيە ھۆكۈمەتكە رەھمەت ئېيتىپ تۈگىتەلمەيمىز. ئەمدى دېسەم تۇرمۇشتا بەزى ئادەملەر بىرەر ياخشىلىققا ئېرىشسە ئۇنىڭ ياخشىلىققا ئېرىشىشىگە كۈچ چىقارغان ياكى سەۋەبچى بولغان ئادەملەردىن مىننەتدار بولۇشنى ئۇنتۇپ قالىدۇ. بىرەر زىيانغا، يامانلىققا يولۇقسىمۇ بۇ دېگەن تەقدىر پېشانەمگە پۈتۈلگەن دەيدۇ. بۇ ئىشقىمۇ يەنىلا ئادەملەرنىڭ سەۋەبچى بولىدىغانلىقىنى، ئۇنىڭغا يامانلىق قىلغان ئادەملەردىن نەپرەتلىنىشنى ئويلىمايدۇ. ئايسىمخاننىڭ چىرايى جىددىي تۈس ئالدى. ۋوي، نېمىلەن دەۋاتىسەن؟ باشتا تۈزۈك گەپ قىلغانتىڭ، كەينىدىنلا قايناپ كەتتىڭغۇ. بولدىلا، دېمەيلا قوياي. كىمنى دەۋاتىسەنكىن؟ زادى كىم كىمنىڭ ياخشىلىقىنى ئۇنتۇپ قاپتۇ؟ كىم كىمگە يامانلىق قىپتۇ؟ سەن قاننى قان بىلەن جۇغۇلۇ بولماس دېگەننى ئاڭلىمىغانما؟ ۋاي بولدىلا، گاڭگىراپلا قالدىمغۇ. بىز باي نېمە دېيىشىۋاتقانتۇق؟ توختىنىڭ چەت ئەلگە چىقىپ ئوقۇيدىغان ئىشنى دېيىشىۋاتقان. بايىقى گەپلىرىڭنى گەرچە مەن چۈشىنەمسەممۇ، سېنىڭ بۇنچىۋالاق قايناپ سۆزلەپ كەتكىنىڭگە قارىغاندا بۇ ئىشقا قوشۇلمىسام بولدى قىمىغىدەكسەن. بولدى، قۇدىلا قوشۇلسا بىز ئاۋۋال توي قىلايلى، قالغان ئىشنى ۋاقتى كەلگەندە بىر نېمە دېيىشمەمدۇق.

0: ئۆسىلا ئۈزۈم ئۆسۈش باشلىنىپ كېتىدۇ. مۇشۇ كۈنلەر ئۇلارنىڭ ياز كىرگەندىن كېيىنكى بىر قەدەر ئارىسال ۋاقتى. شۇڭا توينىڭ تەييارلىقىمۇ ناھايىتى جىددىي تۇتۇلدى. نەچچە كۈندىن كېيىن ئاينىسانىڭ تويى بولىدۇ. ئەكرەمنىڭمۇ ئازادەمنىڭمۇ بۇ قىزنى چەت ئەلگە چىقارغۇسى بولمىسىمۇ، ئەمما توختى بىلەن ئاينىسا قەتئىي نىيەتكە كەگەشكە ئاخىر يەنىلا بالىلارنىڭ رايىغا بېقىشقا مەجبۇر بولدى. ئۇلار ئايسىمخان بىلەن قۇدرەتنىڭ توختىنى توسۇپ قېلىشتىن ئۈمىد كۈتكەن بولسىمۇ، ئۇلارنىڭ بۇ ئۈمىدى يوققا چىقتى. نېمە ئامال؟ بۇ دېگەن تۇرمۇش. ئايرىلغۇم يوق دەپ بالىنى بىر ئۆمۈر ياندا تۇتۇپ تۇرغىلى بولمايدۇ. ئايرىلغۇز كەمىسىمۇ چىدىشى كېرەك. ئازادەم ئاخىر ئورۇنلاشتۇرۇشقا تەن بېرىپ، ئامراق قىزى ئۆزىدىن ئايرىلىپ يىراقلارغا كېتىدىغان بۇ رېئاللىقنى قوبۇل قىلدى. ئەمدى ئۇنىڭ بۇ قىزى ئۈچۈن قىلىپ بېرەلەيدىغان ئىشى مۇشۇ ئاخىرقى بىر قانچە كۈندە قىزى بىلەن كۆپرەك مۇڭدىشىپ، ئۇنىڭغا ئۆزىنىڭ بېشىدىن ئۆتكەن تەجرىبىلىرى ئاساسىدا ھېس قىلغان تۇرمۇش ھەقىقەتلىرىنى سۆزلەپ بېرىش. پەقەت ئاتا-ئانىلارلا ئۆز پەرزەنتلىرىنىڭ قەلبىگە ئەڭ چىن، ئەڭ نازۇك، ئەڭ ئەسقاتىدىغان تۇرمۇش ھەقىقەتلىرىنى ئەينەن سىڭدۈرەلەيدۇ. قىزىم، پات ئاردا توي قىلىسەن. توي قىلغاندىن كېيىنكى تۇرمۇش ھەرگىزمۇ يالغۇز چاغدىكى تۇرمۇشقا ئوخشىمايدۇ. بۇنى بىلىمەن ئاپا. يالغۇز چاغدا سەن ئۆزۈڭنىڭ ئويلىغىنى بويىچە ئۆزۈڭ خالىغان ئىشنى قىلساڭ بولىۋېرىدۇ. سېنىڭ بارلىق ھەرىكىتىڭ ئۆزۈڭگە تەۋە بولىدۇ. ئەمما ئەر ئاياللىق تۇرمۇش ئوخشىمايدۇ. سېنىڭ ھەر قانداق ھەرىكىتىڭ ئىككى ئادەمنىڭ ھەرىكىتى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. شۇڭا ھەر قانداق ئىش قىلماقچى بولساڭ يەنە بىر تەرەپنى ئويلىشىڭ كېرەك. بۇنى بىلىمەن ئاپا. ئەمەلىيەتتە سەن ئەر ئاياللىق تۇرمۇش ھەققىدە ھېچنېمىنى بىلمەيسەن. رېئاللىق سېنىڭ ئويلىغىنىڭغا، تەسەۋۋۇرۇڭغا، باشقىلاردىن ئاڭلىغىنىڭغا، كىتابلاردا ئوقۇغىنىڭغا پەقەتلا ئوخشىمايدۇ. شۇنداق مۇرەككەپما؟ مۇرەككەپ ئويلىساڭ مۇرەككەپ، ئاددىي ئويلىساڭ ئاددىي. ئۇنداقتا ئاددىي ئويلىساقلا بولمىدىمۇ؟ مانا مۇشۇ گېپىڭدىلا سېنىڭ تۇرمۇش ھەققىدە بىلىدىغانلىرىڭنىڭ بەكلا ئازلىغىنى بىلىۋالغىلى بولىدۇ. بالام، تۇرمۇش بەزىدە شۇ قەدەر مۇرەككەپ ئىكەنكى، ئادەم تۇرمۇشتا يولۇققان مەسىلىلەرنى قانداق بىر تەرەپ قىلىشنى بىلەلمەي قالىدۇ. شۇنداق، مەنمۇ بەزىدە شۇنداق بولۇپ قالىمەن. بىراق مەن ئىشلارنى مۇرەككەپلەشتۈرۈۋېتىشنى خالىمايمەن. ئەخمەق قىز، ھەممىلا ئىش سەن ئاددىي ئويلىساڭلا ئاددىي بولۇۋەرمەيدۇ. مەن ئويلايمەن، تويدىن كېيىن ھەر ئىككىلى تەرەپ بىر بىرىنى ھۆرمەت قىلسا، چۈشەنسە، قوللىسا، بىر بىرىگە كۆيۈنسە، يول قويسا، تۇرمۇشتا ئۆتكىلى بولمايدىغان قىيىن ئۆتكەل يوق. بۇ گەپلەرنى دېمەك ئاسان، ئەمەلىيەتتە ئۇنداق ئاسان بولمايدۇ. يول قويۇشنىلا بىلىپ قالماي، يول قويدۇرۇشنىمۇ بىلىش كېرەك. قانداق ۋاقىتتا يول قويۇش، قانداق ۋاقىتتا يول قويدۇرۇش كېرەك، بۇنى ياخشى ئىگەنلەش كېرەك. ئىككى ئادەمنىڭ ھەرىكىتىنى بىرلىككە كەلتۈرۈش ئۈچۈن يول قويۇش بىلەنلا مەسىلە ھەل بولمايدۇ. يول قويۇش بىلەن بىللە جەزمەن بىر بىرىنى چەكلەشكە توغرا كېلىدۇ. چەكلەش بولغان ئىكەن قارشىلىق بولىدۇ. ئائىلىدە زىددىيەتتىن ساقلىنىش تەس. مۇھىمى زىددىيەتنى قانداق بىر تەرەپ قىلىش. مەسىلەن، بەزىدە ئۇ سېنى سەن ياخشى كۆرىدىغان، ئۆزۈڭ خالىپ قىلماقچى بولغان ئىشلارنى قىلىشتىن توسۇپ قويۇشى مۇمكىن. شۇ چاغدا سەن قانداق قىلىسەن؟ ئۇ ئۇنداق قىلمايدۇ. مەن ئۇنى ئوبدان چۈشىنىمەن. ئۇ مېنى بەكلا قوللايدۇ. مېنىڭ رايىمغا باقىدۇ. ئۇ توي قىلىشتىن بۇرۇنقى مۇھەببەتلىك تۇرمۇش، توي قىلىشتىن كېيىنكى ئائىلە تۇرمۇشتا ھەرگىز ئۇنداق بولمايدۇ. ئۇ ئۆزگۈرۈپ كەتمەيدۇ. مەن ئۇنى ئۆزگۈرۈپ كېتىدۇ دېمىدىم. بىراق تۇرمۇشتا سىلە ھەر ۋاقىت نۇرغۇن تاللاشلارغا توش كېلىسىلە. ھەر ۋاقىت پىكرىڭلار بىر يەردىن چىقىشى ناتايىن. مۇشۇنداق چاغدا قانداق قىلىسىلە؟ ئاتام سىزنى سىز ياخشى كۆرىدىغان ئىشلارنى قىلىشتىن توسۇپ باققانمۇ؟ ياق، ئاتام ئۇنداق قىلمايتتى. چۈنكى ئۇ مېنىڭ قىلىۋاتقانلىرىمنىڭ ئەھمىيەتلىك ئىش ئىكەنلىكىنى، مېنى بۇ ئىشتىن چەكلىسە بولمايدىغانلىقىنى ھەمدە ئۆزىنىڭ مېنى چەكلەپ بولالمايدىغانلىقىنى بىلەتتى. مېنىڭچە ئاتام قىلالىغانلارنى توختى ئاكاممۇ قىلالايدۇ. ئەمىسە سەنچۇ، مەن قىلالىغانلارنى سەن قىلالامسەن؟ سىز ماڭا ئىشەنمەمسىز؟ ئىشىنىمەن، ئەلۋەتتە ئىشىنىمەن. سېنىڭ ئاپاڭدىن ئېشىپ چۈشىدىغانلىقىڭغا ئىشىنىمەن. بىراق تەنتەكلىك قىلىپ قالامدىكىن دەپ ئەنسىرەيمەن. مېنىڭچە ئانىلارنىڭ ھەممىسى شۇنداق، بالىسى 60 ياشقا كىرسىمۇ يەنىلا ئەنسىرەيدىغۇ دەيمەن. Бәлкім шындақты. Лекен, әр айылық тұрмыш, әргіз мұ сән ойлыған дәкемес. Білімен апа. Әр айылық тұрмышта қарыш тарапны егелі біліш, қарыш тарапке тамамен елін біліш көйді болсаң мұ болмайды? Қары болмасық бол сиясты болсаң, тегі мұ болмайды? Несби әркелік білен несби контрол қылыш білі мәвжуд болып тұрышы керек. Бұ ниспәтіне қандақ егеләш, мұрекеп бір іш. Бұ әр аялық тұрмышның муап кәтік болыш бұл масығыды ке аш құш. Адамның қоқытмысыңыз жу, ішіланы мұрекеплеш тұрып. Сені қоқытқыным әмәс, бұ деген тұрмыш, бұ деген әмеліет. Маны бұ әр аялық тұрмышның мұрекеплігі. Азыржы түшемісен керек йоқ. Есіңді чың тұту алалысыңла, кейінче әмеліет жарянды түшініп қалысын. Шу чағда мұшу дегенлерімнің саңа пайдыс тегеді.
1: Жағандекі ішіларыны біздің аңға. Мәркізі қалып радио станысының ұйығырчы радиосы.

ئۇچۇرۇلچى، قوشۇمچە رولچىلار بولىدۇ. ئەمما كىشىلىك تۇرمۇشتا بۇنداق مەسىلە مەۋجۇت ئەمەس. ھەممە ئادەم ئۆز تۇرمۇشنىڭ باش رولچىسى. مۇشۇنىڭدىلا كىتاب ۋە كىنولارنىڭ تۇرمۇشنىڭ ئەينەن ئۆزى ئەمەس، بەلكى پەردازلانغان، گەۋدىلەندۈرۈلگەن، تىپلاشتۇرۇلغان مەلۇم بىر تەرەپ ئىكەنلىكىنى بىلىۋالغىلى بولىدۇ. بىلدىم ئاپا. ئاينىسا ئاپىسىنىڭ گېپىنى دەڭسىگەندەك بىرئاز جىمجىت تۇرۇپ كەتكەندىن كېيىن داۋاملاشتۇردى. ئاپا، بىز چەت ئەلگە چىقىپ كەتكەندىن كېيىن جەزمەن بىزنى يوقلاپ بېرىڭ. شۇ باھاندە سىزمۇ چەت ئەلنى كۆرۈۋالمامسىز؟ مېنىڭ چەت ئەلدە سىز بىلەن ھازىرقىدەك بىر يوتقاندا يېتىپ پاراڭلاشقاندىكى تۇيغۇنى ھېس قىلىپ باققۇم بار. قىلمايدىغان خىيالىڭ يوق ئەسىنىڭ. بىراق مېنىڭ بۇنداق تۇيغۇدىن بەھرىمەن بولۇشقا چولام تەگمەسمىكىن؟ دەم ئېلىشقىمۇ چىقتىڭىز، نېمىشقا چولىڭىز تەگمەيدىكەن؟ نېمە دەيدىغان سەن بالام؟ ئارام ئالىدىغان، ئوينايدىغان ئىش نەدە؟ شۇ تاپتا يەنە نۇرغۇن ئىشلار مېنى كۈتۈپ تۇرۇپتۇ. ھازىر لاپاستا ئۈزۈم ئىشلەپ چىقىرىشنى ئۆز ئىچىگە ئالغان لاپاس باغۋەنچىلىكىنىڭ ئىقتىسادىي قىممىتى ناھايىتى يۇقىرى بولۇۋاتىدۇ. يەنە كېلىپ بۇ خىل ئىشلەپچىقىرىش شەكلى سۈيى قىس، ھاۋا كىلىماتىق قۇرغاق، بوران كۆپ چىقىدىغان، قۇياش نۇرى بايلىقى مول بولغان تۇرپان ئويمانلىقىغا ئىنتايىن ماس كېلىدۇ. ئەمما دېھقانلىرىمىزنىڭ بۇ جەھەتتە بىلىدىغانلىرى كۆپ ئەمەس. بۇ جەھەتتىكى تەربىيەلەش ۋە پەن تېخنىكىنى ئومۇملاشتۇرۇشنى چىڭ تۇتۇپ ئىشلەشكە توغرا كېلىدۇ. مەن ھازىر لاپاستا تەك ئۆستۈرۈشنى ئاساس قىلغان لاپاس باغۋەنچىلىكى تېخنىكىسى ئۈستىدە ئىزدىنىۋاتىمەن. بۇنىڭ ئۈچۈن گەرچە ياشىنىپ قالغان بولساممۇ، بىر تەرەپتىن نەزەرىيە ئۆگىنىشنى چىڭ تۇتسام، يەنە بىر تەرەپتىن باشقىلارنىڭ ئىلغار تەجرىبىلەرنى ئۆگىنىشكە كۈچ سەرپ قىلىۋاتىمەن. مۇشۇ تېخنىكىنى ئىگىلەش ئۈچۈنلا مەن كۆپ قېتىم خوشنى ۋىلايەت ۋە باشقا ئۆلكە شەھەرلەرگە بېرىپ، ئۇ جايلارنىڭ لاپاس باغۋەنچىلىكىنى يولغا قويۇش ئەھۋالىنى كۆرۈپ كەلدىم. شۇنىڭ بىلەن بىللە بىر قىسىم دېھقانلارنىمۇ باشلاپ يۇقارقى جايلارغا بېرىپ ئۇلارنىمۇ ئېكسكورسىيە قىلدۇردۇم. مېنىڭچە دېھقانلارنى لاپاس باغۋەنچىلىكى بىلەن شۇغۇللىنىشقا يېتەكلەشتە بۇ قىلغانلىرىم بەكمۇ يېتەرسىز. باشقا ئۆلكە شەھەرلەرگە بېرىپ كۆرۈپ كېلىشتە دېھقانلار ئىقتىسادنىڭ چەكلىمىسىگە ئۇچراۋاتىدۇ. شۇنداق بولغاندا تېخىمۇ كۆپ ئادەمنىڭ لاپاس باغۋەنچىلىكىنى ئۆز كۆزى بىلەن كۆرۈپ ئۆگىنىش ئىمكانىيىتى بولمايدىكەن. شۇڭا مەن شەھەرلىك پارتىيە كومىتېتى، ھۆكۈمەت ۋە مۇناسىۋەتلىك ئورۇنلارنىڭ قوللىشى بىلەن يېقىندا 50 موللۇق لاپاس باغۋەنچىلىكى، ئۈزۈم سورتلىرىنى تونۇشتۇرۇش، سەرخىل ئۈزۈم سورتلىرىنى ئاساس قىلغان ھەر خىل مېۋىلەرنىڭ ئېسىل سورتلىرىنى يېتىشتۈرۈش ۋە كېڭەيتىش بويىچە ئۈلگە كۆرسىتىش بازىسى قۇرۇشنىڭ ئاساسىنى سالدىم. مېنىڭچە بۇنىڭ دېھقانلارنى لاپاس باغۋەنچىلىكى بىلەن شۇغۇللىنىشقا يېتەكلەش ۋە ئۇلارنى لاپاس باغۋەنچىلىكى تېخنىكىسى بىلەن تەربىيەلەشتە ئەھمىيىتى زور. ئاپا، بىر ئۆمۈر جاپا تارتتىڭىز. پېنسىيەگە چىققاندىن كېيىن بولسىمۇ ئارىماسىڭىز بولمامدۇ؟ سەن بىلىسەن، مەن ئۇنداق قىلالمايمەن. ئاپا، سىز راستتىنلا بىر ئۇلۇغ ئاپا، ئۇلۇغ ئايال. ئاينىسا شۇنداق دەپ خۇددى بىراۋ ئۇلارنى ھېلىلا تاتىپ ئاجرىتىۋېتىدىغاندەك ئاپىسىغا چىڭ يېپىشتى. ئاپاڭنى ئۇلۇغ دېيىشكە توغرا كەلسە، بۇ ئۇلۇغ ئادەمنى دۇنياغا كەلتۈرگەن تېخىم ئۇلۇغ ئادەملەر بار. كاڭ تاغاڭنى بىلىسەنغۇ؟ كاڭ يۈ ئاگرونوم. مانا مېنى شۇ كاڭ تاغاڭ تەربىيەلەپ يېتىشتۈرگەن. لېي ۋالىي، ئەينى چاغدىكى مۇئاۋىن ھاكىم لېي دۇڭشىن مېنى زاۋۇتتىن يۆتكەپ كەلگەن. بولمىسا مەن بىر ئۆمۈر شۇ سايدا ياشاپ ئۆتكەن بولار ئىدىم، دېدى ئازادەم چوڭقۇر ئويغا پاتقان ھالدا. ئازادەممۇ ئاينى سانا باغرىغا مەھكەم باستى. ئۇنىڭ كۆز چاناقلاردىن ئىككى تامچى ياش دومىلاپ چۈشتى. بۇ ئايرىلىشتىن بۇرۇنقى قىيامماسلىق يېشى ئىدى. ئۇ قىزىنىڭ نەچچە كۈندىن كېيىن ياتلىق بولۇپ كېتىدىغانلىقىنى، يەنە ئاز ۋاقىتتىن كېيىن كۆگىس كەلسىمۇ يېنىدا بولالمايدىغانلىقىنى ئويلاپ كۆڭلى يېرىم بولۇپ ئۆزىنى تۇتۇۋالالماي قالغان ئىدى. ئۇ قىزىنى تېخىمۇ كۈچ بىلەن باغرىغا باستى. ئۇلارنىڭ ئېغىزلىرى تالدىمۇ ياكى كاللىسىدا پىكىر توشۇپ كەتكەچكىمۇ ۋە ياكى چوڭقۇر ئانا بالىلىق مېھرىنىڭ سىڭىشىۋاتقانلىقىدىنمۇ بىر بىرىنى چوڭقۇر نەپەسلەر بىلەن ھېيتلىشىپ ئۇزاققىچە جىمىپ كەتتى. ئەمما ئۇلارنىڭ دىلى توختىماي پىچىرلاشماقتا، نېمىلەندۇر سۆزلەشمەكتە، بىر بىرىنى يەنىمۇ چوڭقۇر چۈشىنىشكە ئىنتىلمەكتە ئىدى.

0: كۆرۈش سېزىمى ھادىسىسى بەلكىم چوڭ مېڭىنىڭ ئۆزىنىڭ خاتالىقىنى تۈزىتىۋاتقانلىقى بولۇشى مۇمكىنكەن. كۆرۈش سېزىمى ھادىسىسى چوڭ مېڭىدىكى تونۇش ئەھۋالنى پەرقلەندۈرىدىغان قىسىم، يەنى چېكىنىڭ كەينىدىكى چېكە بۆلىكى. بۇ قىسىم زىيادە ھاياجانلانغاندا كۆرۈلىدىغان ھادىسە. ئارقىدىنلا چوڭ مېڭىنىڭ يەنە بىر رايونى، يەنى پېشانە ئارقىسىدىكى ماڭلاي بۆلىكى پوستلاق قەۋىتى بۇ خىل تونۇش تۇيغۇنى سىزنىڭ ئىلگىرىكى كەچۈرمىشىڭىز بىلەن ماسلاشتۇرىدىكەن. ماڭلاي ياپرىقى پوستلاق قەۋىتى ماس كېلىدىغان نەتىجە چىقمايدىغانلىقىنى بايقىغاندا، چوڭ مېڭىنىڭ تەدبىر بەلگىلەش رايونى تېخىمۇ تىرىشىپ خاتىرە ئىزدەيدىكەن. ئەگەر تاپالمىسا، چوڭ مېڭىدە مەيۈسلىنىش تۇيغۇسى پەيدا بولىدىكەن. بۇ ۋاقىتتا سىز خاتا تونۇش تۇيغۇسى چوڭ مېڭىدە كاشىلا كۆرۈلگەنلىكنى ھېس قىلىدىكەنسىز. ئۇنداقتا چوڭ مېڭىدە راستلا كاشىلا يۈز بەردىمۇ؟ مۇتەخەسسىسلەرنىڭ قارىشىچە، مۇھىتتىكى بەزى نەرسىلەر ئۇنتۇلۇپ كەتكەن ئۇزاق مۇددەتلىك ئەسلىمىلەرنى پەيدا قىلىدىكەن. بۇ بەلكىم كۆرۈش سېزىم ھادىسىنى پەيدا قىلىدىغان سەۋەب بولۇشى مۇمكىنكەن. يېقىندا پسىخولوگلار تەجرىبە ئارقىلىق بۇ پەرەزنىڭ مۇمكىنچىلىكىنى ئىسپات بىلەن تەمىنلىگەن. سىناققا قاتناشقۇچىلارغا بەزى ئازراق ئوخشىشىپ كېتىدىغان مەۋھۇم كۆرۈنۈشلەرنى كۆرسىتىپ، سىناققا قاتناشقۇچىلارنىڭ بۇ غۇۋا ئوخشىشىپ كېتىدىغان كۆرۈنۈشلەرنى كۆرگەندە تونۇش تۇيغۇ پەيدا بولىدىغانلىقىنى بايقىغان. بۇ مۇھىتنىڭ چېكى بۆلىكىنى قوزغىغانلىقىنى، چوڭ مېڭىنىڭ نۆۋەتتىكى كەچۈرمىش بىلەن ئىلگىرىكى كەچۈرمىش ئوتتۇرىسىدىكى ئوخشاشلىقنى پەرقلەندۈرۈپ، چوڭ مېڭىدە كاشىلا پەيدا قىلىپ، بىز جەزملەشتۈرەلمەيدىغان تونۇش تۇيغۇ پەيدا قىلغانلىقىنى بىلدۈرىدىكەن. بىراق بۇ خىل تونۇش تۇيغۇ بىلەن كۆرۈش سېزىمى ئوتتۇرىسىدىكى كونكرېت باغلىنىشنى يەنىلا تەتقىق قىلىشقا توغرا كېلىدىكەن. تەتقىقاتچىلار يەنە مۇشۇنىڭغا ئوخشاش تەجرىبىلەر ئارقىلىق كۆرۈش سېزىمى ھادىسىلىرىنىڭ كەلگۈسىدىن ئالدىن بېشارەت بېرەلمەيدىغانلىقىنىمۇ ئىسپاتلىغان. بۇ چۈشەندۈرۈشتىن باشقا يەنە نەچچە ئون خىل نەزەرىيە بىزنىڭ چوڭ مېڭىمىزدە نېمە ئۈچۈن بۇ خىل ئۇسۇلدا كاشىلا كۆرۈلىدىغانلىقىنى چۈشەندۈرۈشكە ئۇرۇنغان. تەتقىقاتلاردىن مەلۇم بولۇشىچە، بۇ خۇددى چوڭ مېڭىمىزنىڭ ئوتتۇرا ئۇزاق مەزگىللىك ئەستە ساقلاش ۋە قىسقا مەزگىللىك ئەستە ساقلاشنىڭ توك يولىدا قىسقا تۇتۇشۇش يۈز بەرگەنگە ئوخشاش، يېڭىدىن كىرگەن ئۇچۇرلار قىسقا مەزگىللىك ئەستە ساقلاش ئامبارىدا توختاپ قالماي، بىۋاسىتە ئۇزاق مەزگىللىك ئەستە ساقلاشقا كىرىدىكەن. يەنە بىر قىسىم تەتقىقاتلاردا بولسا، بۇنى بۇرۇن بوشلۇقى پوستلاق قەۋىتى، يەنى چوڭ مېڭىدىكى تونۇش سېزىم سىگنالى تارقىتىدىغان رايونغا دۆڭگەپ قويۇپ، ئەستە تۇتۇش ئىقتىدارى بولمىغان ئەھۋالدا قوزغىلىدىكەن. ياشلاردا كۆرۈش سېزىمى ھادىسىسى تېخىمۇ ئاسان كۆرۈلىدۇ. تەكشۈرۈشتىن مەلۇم بولۇشىچە، بىرىنچى قېتىملىق كۆرۈش سېزىمى ھادىسىسى كۆپىنچە 6 ياشتىن 10 ياشقىچە بولغان ئارىلىقتا يۈز بېرىدىكەن. 15 ياشتىن 25 ياشقىچە بولغان ئارىلىقتا ئەڭ كۆپ كۆرۈلىدىكەن. ياشنىڭ چوڭىيىشىغا ئەگىشىپ، كۆرۈلۈش قېتىم سانى تەدرىجىي ئازلايدىكەن. مۇتەخەسسىسلەر چۈشەندۈرۈپ مۇنداق دېگەن: ياش چوڭ مېڭە تېخىمۇ ئاسان ھاياجانلىنىدۇ، ئاسانلا تېخىمۇ تېز قوزغىلىدۇ. بۇ بەلكىم بالاغەت يېتىش مەزگىلىدىكى ئىچكى ئاجراتمىلارنىڭ ئۆزگىرىشى بىلەنمۇ مۇناسىۋەتلىك بولۇشى مۇمكىن. نېرۋا ئالىملىرىنىڭ تەتقىقاتىدا ئىسپاتلىنىشىچە، ياشانغانلارغا نىسبەتەن خاتا تونۇش تۇيغۇسى پەيدا بولغاندا، ئۇلارنىڭ ئەستە تۇتۇش تەكشۈرۈش سىستېمىسى ئىش تاشلاپ، ئەستە تۇتۇش بىلەن ماسلاشتۇرۇش تەسكە توختايدىكەن. شۇنىڭ بىلەن چوڭ مېڭە خاتا ئەستە تۇتۇشنى رېئاللىق دەپ بىلىدىكەن. بىراق ياشانغانلاردا يەنىلا كۆرۈش سېزىمى ھادىسىسى پەيدا بولىدىكەن. پەقەت ئۇلار ساختا كەچۈرمىشنىڭ ساختا ئىكەنلىكىگە ئىشەنمەيدىكەن. نۇرغۇن تەتقىقاتچى كۆرۈش سېزىمى ھادىسىسى بىلەن بېسىم ياكى چارچاشنى بىرلەشتۈرگەن. بەزى ئەھۋاللاردا كۆرۈش سېزىمى ھادىسىسى يەنە يوشۇرۇن نېرۋا ياكى روھىي مەسىلىلەرنىڭ بېشارىتى بولۇشى مۇمكىنكەن. چېكى بۆلىكى تۇتقاقلىقى، ئېلىشىپ قېلىش كېسىلى، قان تومۇر مەنبەلىك دىۋانلىق كېسىلى ۋە ئالاقىدار كېسەللىكلەرگە گىرىپتار بولغانلارنىڭ كۆرۈش سېزىمى ھادىسىسىنى تېخىمۇ كۆپ باشتىن كەچۈرۈشى مۇمكىنكەن. بەزى ئاز ئۇچرايدىغان بىمارلاردا قايتا قايتا كۆرۈش سېزىمى ھادىسىسى پەيدا بولۇپ، جانلىق ئەستە ساقلاشمۇ پەيدا بولىدىكەندە، بىمار دائىم ئۇنى ئۆتكەن زامان ئەسلىمىسى دەپ تەسۋىرلەيدىكەن. ئۇنداقتا بىز كۆرۈش سېزىمى ھادىسىسىنى باشتىن كەچۈرگەندە بۇنىڭدىن ئەندىشە قىلىشىمىزنىڭ ھاجىتى بارمۇ؟ ئومۇمەن ئېيتقاندا، كۆرۈش سېزىمى ھادىسىسىنى باشتىن كەچۈرۈشنىڭ ئەڭ سۈرگىدەك يېرى يوق. خۇددى ئالدىدا ئېيتىپ ئۆتكىنىمىزدەك، كۆپ ساندىكى كىشىلەر بۇ خىل تونۇشتەك ئەسلىمىنى باشتىن كەچۈرىدۇ. بۇ پەقەت ئەستە ساقلاش ياكى ھېس قىلىش مەسىلىسى. ئەمەلىيەتتە كۆرۈش سېزىمى ھادىسىسىنى باشتىن كەچۈرۈش چوڭ مېڭىمىزنىڭ ئەمەلىي تەكشۈرۈش رايونىنىڭ ئىقتىدارىنىڭ ياخشى ئىكەنلىكىنى، ئىشلارنى خاتا ئەستە تۇتۇۋېلىشىمىزنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن ئۈزلۈكسىز ھەرىكەتلىنىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرىدۇ. پۈتۈن دۇنيادىكى نۇرغۇن ئالىم كۆرۈش سېزىمى ھادىسىنى داۋاملىق تەتقىق قىلىپ، بىزنى ئەستە ساقلاش سىستېمىسىدا يېنىك كاشىلا كۆرۈلگەندە قانداق خىزمەت قىلىدىغانلىقىنى كۆزىتىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىۋاتىدۇ. بىزمۇ شۇنىڭغا ئىشىنىمىزكى، نېرۋا ئىلمى ۋە مېدىتسىنانىڭ داۋاملىق تەرەققىي قىلىشىغا ئەگىشىپ، مۇناسىۋەتلىك كېسەللىكلەرگە گىرىپتار بولغان بىمارلارغا خوش خەۋەر ئېلىپ كېلىمىز.
1: مەن بىر چىراغ، نۇر ۋە يورۇقلۇق ئىچىدە ھاياتىمنى كۆيدۈرىمەن. تاماق يېگىنىڭىزدە ئۈستىلىڭىزنى يورۇتىمەن. خىزمەت قىلىۋاتقىنىڭىزدە ئېكراننى يورۇتىمەن.

ئوتتۇرا ئۇزاق مەزگىللىك پىلان ئارقىلىق ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىياتقا يېتەكچىلىك قىلدى. بۇ خىل دۆلەتنى ئىدارە قىلىش ئۇسۇلى تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرنى پايدىلىق ئىلھامغا ئىگە قىلدى. ئۇزاقتىن بۇيان جۇڭگو كومپارتىيەسى نامبىيە خەلق تەشكىلاتى پارتىيەسى بىلەن قويۇق دوستانە ئالاقىنى ساقلاپ كەلدى. ئىككى تەرەپنىڭ دوستلۇقىنى نامبىيەنىڭ مىللىي مۇستەقىللىق ۋە ئازادلىقىنى قولغا كەلتۈرۈش كۆرۈشىنى ئېلىپ بارغان يىللارغىچە سۈرۈشتۈرۈشكە بولىدۇ. شانىڭۋا مۇنداق دېدى: نامبىيە جۇڭگو دوستلۇقى پېشقەدەم رەھبەرلەر بەرپا قىلغان قىممەتلىك بايلىق. ئىككى پارتىيە مۇناسىۋىتى ئۆز ئارا ھۆرمەتلەش، ئۆز ئارا ئىشىنىش ۋە ئورتاق تەرەققىي قىلىش ئاساسىدا ئورنىتىلغان. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان ئىككى پارتىيە يۇقىرى قاتلىمىدىكىلەر ئۆز ئارا زىيارەت قىلىش، كادىرلارنى تەربىيەلەشنى پائال قانات يايدۇرۇپ، دۆلەتنى ئىدارە قىلىش تەجرىبىلىرىنى ئالماشتۇرۇشنى ئۈزلۈكسىز چوڭقۇرلاشتۇردى. يېڭىدىن ئىشقا كىرىشتۈرۈلگەن نامبىيە خەلق تەشكىلاتى پارتىيەسىنىڭ يېڭى باش ئورگىنى بىناسىنى جۇڭگو كارخانىسى ھۆددىگە ئېلىپ سالغان بولۇپ، ئازادە، يورۇق ئەسلىھەلىرى ئىلغار. شانىڭۋا مۇنداق دېدى: جۇڭگو كارخانىلىرى نامايان قىلغان كەسپىي ئىقتىدار ۋە قۇرۇلۇش سەۋىيەسى كىشىدە چوڭقۇر تەسىر قالدۇرىدۇ. بۇ بىر زامانىۋى ئىشخانا بىناسى بولۇپلا قالماي، يەنە نامبىيە جۇڭگو دوستلۇق ھەمكارلىقىنىڭ مۇھىم ئىسپاتى. ئۇ مۇنۇلارنى بىلدۈردى: يەرلىكنىڭ باش مەمۇرى بولغان مەزگىلدە ئۇزاق مۇددەت شۇ جاينىڭ ئۇل ئەسلىھە قۇرۇلۇشى خىزمىتىگە قاتناشتىم. جۇڭگو كارخانىلىرى ھۆددىگە ئالغان تۈرلەرنى ئوبدان چۈشىنىمەن. ۋىندخوك يېڭى ئايرودرومى تاش يولى، روندو شەھەرنىڭ ھەممە كەنتكە تاش يول تۇتاشتۇرۇش تۈرىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان نۇرغۇن ئۇل ئەسلىھە قۇرۇلۇشى نامبىيەنىڭ قاتناش شارائىتى ۋە خەلق ئاممىسىنىڭ تۇرمۇش سەۋىيەسىنى كۆرۈنەرلىك ياخشىلىدى. جۇڭگو كارخانىلىرى ئىلغار تېخنىكا ۋە باشقۇرۇش تەجرىبىلىرىنى ئېلىپ كېلىپلا قالماي، يەنە نۇرغۇن ئىش قورۇلۇش پۇرسىتى ياراتتى. نامبىيە بىلەن جۇڭگونىڭ ئۇل ئەسلىھە، ئېنېرگىيە، يېزا ئىگىلىكى قاتارلىق ساھەلەردىكى ھەمكارلىق نەتىجىلىرى ئىنتايىن مول. جۇڭگو باشتىن ئاخىر نامبىيەنىڭ ئىشەنچلىك ھەمراھى بولۇشقا ئەرزىيدۇ. بۇ يىل 5 ئاينىڭ 1 كۈنىدىن باشلاپ، جۇڭگو ئافرىقىدىكى دىپلوماتىك مۇناسىۋەت ئورناتقان 53 دۆلەتتىن تاموژنى بېجى ئالماسلىق تەدبىرىنى ئومۇميۈزلۈك يولغا قويۇپ، ئافرىقىنىڭ تەرەققىياتىنى قوللاش سەمىمىيىتىنى تولۇق نامايان قىلدى. نامبىيە كارخانىلىرى، بولۇپمۇ ئوتتۇرا كىچىك كارخانىلار ۋە ياش ئىگىلىك تىكلىگۈچىلەرنىڭ جۇڭگو بازىرىغا كىرىشىگە ياردەم بېرىدۇ. شۇنداقلا ئافرىقا دۆلەتلىرىنىڭ جۇڭگوغا بولغان ئېكسپورتىنى كېڭەيتىشىگە مۇھىم پۇرسەت يارىتىپ بەردى. شانىڭۋا مىسال كەلتۈرۈپ، نامبىيەنىڭ كالىگۈشى قاتارلىق مەھسۇلاتلىرى ياخشى بازار يوشۇرۇن كۈچىگە ئىگە. تېخىمۇ كۆپ ئەلا سۈپەتلىك مەھسۇلاتلارنىڭ جۇڭگو ئىستېمالچىلىرىغا يەتكۈزۈلۈشىنى ئۈمىد قىلىمەن. ئۇ يەنە نامبىيە بىلەن جۇڭگونىڭ كەسىپ ھەمكارلىقىنى يەنىمۇ چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ئافرىقىنىڭ ئۆز جاينىڭ پىششىقلاپ ئىشلەش ئىقتىدارى ۋە سانائەتلىش سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈشىگە ياردەم بېرىپ، تېخىمۇ كۆپ مەھسۇلاتلارنىڭ ئافرىقىدا قىممىتىنى ئاشۇرۇشىنى ئۈمىد قىلدى. بۇ يىل جۇڭگو ئافرىقا ئادىمىيەت ئالماشتۇرۇش يىلى. شانىڭۋا، ئادىمىيەت ئالماشتۇرۇشى ئافرىقا جۇڭگو خەلقىنى باغلاپ تۇرىدىغان مۇھىم كۆۋرۈك دەپ قارىدى. ئۇ مۇنداق دېدى: ھەر قېتىم جۇڭگوغا زىيارەتكە بېرىشىم مەن ئۈچۈن ناھايىتى ياخشى ئۆگىنىش پۇرسىتى بولدى. يۈز تۇرانى پىكىر ئالماشتۇرۇش ۋە نەق مەيداننى تەكشۈرۈش ئارقىلىق مەن جۇڭگونىڭ تەرەققىيات يولىغا قارىتا تېخىمۇ چوڭقۇر تونۇشقا ۋە چۈشەنچىگە ئىگە بولدۇم. جۇڭگو ياشلىرىنىڭ نامبىيەگە كېلىشىنى قارشى ئالىمىز. تېخىمۇ كۆپ نامبىيە ياشلىرىنىڭ جۇڭگونى تونۇشىنى ئۈمىد قىلىمىز. دوستلۇققا ۋارىسلىق قىلىشقا، ھەمكارلىقنى داۋاملاشتۇرۇشقا توغرا كېلىدۇ. ياش ئەۋلادلار نامبىيە جۇڭگو پارتىيەلىرىنىڭ دوستلۇق ئالاقىسى تارىخىنى چۈشىنىپ، ئىككى دۆلەتنىڭ ئەنئەنە

ھەمكارلىقىنى كۈچەيتىپ، ۋاكسىنىنى ھەقىقىي تۈردە ھەر قايسى دۆلەت خەلقى ئىشلىتەلەيدىغان، ئىشلىتىشكە قۇربى يېتىدىغان ئاممىۋى مەھسۇلاتقا ئايلاندۇرۇشىمىز كېرەك. جۇڭگو بۈگۈنگە قەدەر 150 نەچچە دۆلەت ۋە 13 خەلقئارا تەشكىلاتقا يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇش ياردەم بېرىپ، ئېھتىياجلىق دۆلەتلەرگە 36 تېببىي مۇتەخەسسىسلەر گۇرۇپپىسى ئەۋەتتى. خەلقئارا ۋاكسىنا ھەمكارلىقىغا ئاكتىپ مەدەت بەردى ۋە قاتناشتى. جۇڭگو ھەر قايسى دۆلەتلەر بىلەن يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەشتىكى پايدىلىق تەجرىبىلەرنى داۋاملىق ئورتاقلىشىپ، يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇش ئىقتىدارى ئاجىز دۆلەت ۋە رايونلارغا چامىنىڭ يېتىشىچە ياردەم بېرىپ، تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرنىڭ ۋاكسىنىغا ئېرىشىش ۋە قۇربى يېتىش ئىمكانىيىتىنى ئاشۇرۇپ، دۇنيانىڭ يۇقۇم ئۈستىدىن بالدۇراق تەلتۆكۈس غەلىبە قىلىشىغا كۈچ قوشىدۇ. Hörmetli radyo dinleyiciler, biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2021 yılın 1. ayının 25. günü Dünya İktisat Münbiri Davos Karalmasi sözlüş yığında kılgan insaniyetin ilgirleş yolunu köp terapçilik meçhili arkalık yordaydı namlı alaydı tebrik sözünün bir kısmını anlattık.

ئۆگىنىپ ۋە ئىزچىللاشتۇرۇپ، باشتىن ئاخىر دەۋرنىڭ ئالدىدا مېڭىپ، ھاياتىي كۈچنى مەڭگۈ ساقلاپ، جۇڭگو مۆجىزىسىنىڭ يېڭى سەھىپىسىنى ئۈزلۈكسىز پۈتىمىز. گۇاڭدۇڭ ئۆلكىسى گۇاڭجۇ شەھىرى نەنشا رايونلۇق پارتكومنىڭ شۇجىسى ليۇ ۋېي مۇنداق دېدى: شى جىنپىڭ پارتىيە قۇرۇلۇشى ئىدىيىسى يېڭى دەۋردە پارتىيەنى باشقۇرۇش، پارتىيەنى ئىدارە قىلىشتا قانداق قىلىش، قانداق ئىشلەش توغرىسىدىكى بىر قاتار مۇھىم مەسىلىلەرگە سىستېمىلىق جاۋاب بەردى. بىز پارتىيىلىك كادىرلارنى ئەسلى ئەسەرنى ئوقۇش، ئەسلى تېكىستنى ئۆگىنىش، ئۇنىڭدىكى قانۇنىيەتنى ئۆزلەشتۈرۈشكە تەشكىللەپ، ئۆگىنىش ئارقىلىق ئىشلەشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ئېچىش، ئېچىۋېتىش داۋامىدىكى يېڭى ئەھۋال، يېڭى مەسىلىلەرنى چوڭقۇر سىستېمىلىق تەتقىق قىلىپ ۋە ھەل قىلىپ، پارتىيە قۇرۇلۇشىنىڭ تۈزۈمدە يېڭىلىق يارىتىش، پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش، كەسىپتە يېڭىلىق يارىتىشقا تېخىمۇ ياخشى يېتەكچىلىك قىلىشىنى كۈچلۈك ئىلگىرى سۈرۈپ، گۇاڭدۇڭ، شياڭگاڭ، ئاۋمېن، چوڭ قولتۇق رايونىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا كۈچلۈك ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ قوشىمىز. گەنسۇ ئۆلكىسى لەنجۇ شەھىرى ئەننىڭ رايونى ئەننىڭ غەربىي يولى كوچا باشقارمىسى زاۋلىن غەربىي مەھەللىسى پارتكومنىڭ شۇجىسى خۇاڭ لىجۈەن مۇنداق دېدى: شى جىنپىڭ پارتىيە قۇرۇلۇشى ئىدىيىسى پۇقرالارنىڭ قەلبىگە يېزىلغان ئىلمىي نەزەرىيە. بىز خەلققە بولغان ھېسسىياتىمىز، ئەسلى مەقسەت بۇرچىمىزنى ئاممىغا مۇلازىمەت قىلىشتىكى ئەمەلىي ھەرىكىتىمىزگە ئايلاندۇرۇپ، ياشانغانلار بالىلارنىڭ خەلق تۇرمۇشى ئېھتىياجىنى نۇقتىلىق چۆرىدەپ، تۈرلۈك مۇلازىمەتلەرنى ياخشى قىلىپ، پارتىيەنىڭ ئىللىقلىقىنى ھەممە ئائىلىلەرگە يەتكۈزۈپ، پۇقرالارنىڭ تۇرمۇشىنى بارغانسېرى ياخشىلايمىز. بېيجىڭ شەھەرلىك مائارىپ كومىتېتىنىڭ مۇدىرى لى يى مۇنۇلارنى بىلدۈردى: شى جىنپىڭ پارتىيە قۇرۇلۇشى ئىدىيىسى پارتىيە ئۈچۈن ئادەم تەربىيەلىشىمىز، دۆلەت ئۈچۈن ئىختىساسلىقلارنى تەربىيەلىشىمىزنى تۈپ كۆرسەتمە بىلەن تەمىنلىدى. بىز ئاڭلىق ھالدا مائارىپ خىزمىتىنى شى جىنپىڭ پارتىيە قۇرۇلۇشى ئىدىيىسىگە تەتبىقلاپ، پىلانلاپ ۋە ئالغا سىلجىتىپ، ئەخلاق ئارقىلىق ئادەم تەربىيەلەش تۈپ ۋەزىپىسىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئالىي، ئوتتۇرا، باشلانغۇچ مەكتەپلەرنىڭ ئىدىيىۋى سىياسىي تەربىيەسىنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈش قۇرۇلۇشىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، مائارىپ، پەن تېخنىكا، ئىختىساسلىقلار تەرەققىياتىنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈپ ئالغا سىلجىتىپ، مائارىپ كۈچلۈك دۆلىتى، پەن تېخنىكا كۈچلۈك دۆلىتى، ئىختىساسلىقلار كۈچلۈك دۆلىتى قۇرۇشنى تېزلىتىشنى كۈچلۈك كاپالەتكە ئىگە قىلىمىز.

0: تەشكىلاتلىرى ۋە پارتىيە ئەزالىرى، كادىرلار جەڭگىۋار قورغانلىق رولى ۋە ئاۋانگارتلىق نەمۇنىلىك رولىنى تولۇق جارى قىلدۇرۇپ، كەلكۈندىن مۇداپىئە كۆرۈش، قۇرغاقچىلىققا تاقابىل تۇرۇش، خەتەردىن، ئاپەتتىن قۇتقۇزۇش بىرىنچى سېپىدە ئېغىر يۈكنى باتۇرلۇق بىلەن زىممىسىگە ئېلىپ، سەپنىڭ ئالدىدا مېڭىپ، خەلق ئاممىسىنىڭ ھاياتى، مال مۈلۈك بىخەتەرلىكى ۋە جەمئىيەت ئومۇمىيىتىنىڭ مۇقىملىقىنى كۈچلۈك قوغدىشى كېرەك. يىغىندا يەنە باشقا ئىشلار مۇزاكىرە قىلىندى.
1: ستانسىمىز خەۋىرى. ئىزدىنىش ژۇرنىلىنىڭ 7 ئاينىڭ 1 كۈنىدىكى 13 سانىدا جۇڭگو كومپارتىيەسى مەركىزىي كومىتېتىنىڭ باش شۇجىسى، دۆلەت رەئىسى، مەركىزىي ھەربىي كومىتېتنىڭ رەئىسى شى جىنپىڭنىڭ جاۋ يۇلۇچە نائىلىك پارتكوم شۇجىسى بولايلى ماۋزۇلۇق مۇھىم ماقالىسى قايتا ئېلان قىلىندى. بۇ باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2015 يىلى 1 ئاينىڭ 12 كۈنى مەركىزىي پارتىيە مەكتىپى نائىلىك پارتكوم شۇجىلىرى مۇھاكىمە كۇرسىنىڭ كۇرسانتلىرى سۆھبەت يىغىنىدا قىلغان سۆزى. ماقالدا مۇنۇلا تەكىتلەندى. پارتىيىمىزنىڭ تەشكىلىي قۇرۇلمىسى ۋە دۆلەتنىڭ ھاكىمىيەت قۇرۇلمىسىدا نائىلە يۇقىرى بىلەن تۆۋەننى باغلايدىغان مۇھىم ھالقا. ئىقتىسادنى تەرەققىي قىلدۇرۇش، خەلق تۇرمۇشىغا كاپالەتلىك قىلىش، مۇقىملىقنى قوغداش، دۆلەتنىڭ ئەبەدىي ئەمىنلىكىنى ئىلگىرى سۈرۈشنىڭ مۇھىم ئاساسى. نائىلىك پارتكوم پارتىيىمىزنىڭ ھاكىمىيەت يۈرگۈزۈپ دۆلەتنى گۈللەندۈرۈشتىكى ئالدىنقى سەپ قوماندانلىق شتابى. نائىلىك پارتكوم شۇجىسى ئالدىنقى سەپنىڭ باش قوماندانى. يولداش جاۋ يۇلۇ نائىلىك پارتكوم شۇجىلىرىغا ئۈلگە تىكلەپ بەردى. نائىلىك پارتكوم شۇجىلىرى جاۋ يۇلۇچە نائىلىك پارتكوم شۇجىسى بولۇشى كېرەك. ماقالىدا مۇنداق دەپ كۆرسىتىلدى. نائىلىك پارتكوم شۇجىلىقىنى ياخشى قىلىش ئۈچۈن باشتىن ئاخىر پارتىيىنى قەلبكە پۈكۈش شەرت. پارتىيىگە سادىق بولۇش نائىلىك پارتكوم شۇجىلىرىنىڭ مۇھىم ئۆلچىمى. سىياسىي يۆنىلىشنى پۇختا ئىگىلەپ، سىياسىي ئىنتىزامغا قاتتىق رىئايە قىلىپ، پارتىيە رەھبەرلىكىدە چىڭ تۇرۇپ، ئاڭلىق ھالدا پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى بىلەن يۈكسەك بىردەكلىكنى ساقلاپ، پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ نوپۇزىنى ئاڭلىق قوغدىشى كېرەك. باشتىن ئاخىر خەلقنى قەلبكە پۈكۈشى شەرت. نائىلىك پارتكوم شۇجىسى ئاساسىي قاتلامدىكى ئاممىغا بىۋاسىتە يۈزلەنگەن رەھبىرىي كادىر. ئاممىغا رىشتە باغلاپ، خەلق ئۈچۈن بەخت يارىتىشى. ئىش قىلىپ نەتىجە يارىتىشتا توغرا سىياسىي نەتىجە قارشى تۇرغۇزۇپ، خەلق ئەڭ كۆڭۈل بۆلىدىغان، ئەڭ بىۋاسىتە، ئەڭ رېئال مەنپەئەت مەسىلىسىنى كۈچەپ ھەل قىلىشى شەرت. باشتىن ئاخىر مەسئۇلىيەتچان بولۇشى شەرت. كۆتۈرەڭگۈ روھ، تولۇپ تاشقان قىزغىنلىق بىلەن ياخشى ئىشلەپ، قايسى جايدا ئەمەل تۇتسا شۇ جايغا بەخت يارىتىشى كېرەك. باشتىن ئاخىر ئېھتىياتچان بولۇشى شەرت. ھوقۇقنى توغرا يۈرگۈزۈپ، دېموكراتىيە مەركەزلەشتۈرۈش تۈزۈمىنى باشلامچىلىق بىلەن ئىجرا قىلىپ، قانۇن ئۆگىنىش، قانۇنغا ھۆرمەت قىلىش، قانۇنغا رىئايە قىلىش، قانۇننى تەتبىقلاشنىڭ نەمۇنىچىلىرىدىن بولۇپ، باشتىن ئاخىر ئۆزىگە قاتتىق تەلەپ قويۇپ، پاك ئادەم بولۇشى، پاكىز ئىش قىلىشى، سەمىمىي ئەمەلدار بولۇشى كېرەك.
0: ستانسىمىز خەۋىرى. دۆلەت رەئىسى شى جىنپىڭ 6 ئاينىڭ 30 كۈنى سەيشىل زۇڭتۇڭى خىرمىنى بىلەن ئۆز ئارا تەبرىك تېلېگراممىسى يوللىشىپ، ئىككى دۆلەت دىپلوماتىك مۇناسىۋەت ئورناتقانلىقىنىڭ 50 يىللىقىنى تەبرىكلىدى. شى جىنپىڭ مۇنداق دەپ كۆرسەتتى. دىپلوماتىك مۇناسىۋەت ئورناتقان 50 يىلدىن بۇيان، خەلقئارا ۋەزىيەتتە قانداق ئۆزگىرىش بولۇشىدىن قەتئىينەزەر، جۇڭگو بىلەن سەيشىل باشتىن ئاخىر بىر بىرگە ئىشىنىپ، بىر بىرگە قەتئىي ياردەم بېرىپ كەلدى. ئىككى دۆلەت دوستلۇقى ئۇيۇل تاشتەك مۇستەھكەم. شۇنىڭغا قەتئىي ئىشىنىمەنكى، ئىككى تەرەپ دىپلوماتىك مۇناسىۋەت ئورنىتىش ئەسلىي مەقسىتىدە چىڭ تۇرۇپ، مۈرنى مۈرگە تىرەپ تەڭ ئىلگىرىلىسىلا، جۇڭگو سەيشىل مۇناسىۋىتىنىڭ تەرەققىيات يولى جەزمەن ماڭغانسېرى كېڭىيىدۇ. ئىككى تەرەپ ھەمكارلىقىنىڭ ئىستىقبالى جەزمەن تېخىمۇ پارلاق بولىدۇ. مەن جۇڭگو سەيشىل مۇناسىۋىتىنىڭ تەرەققىياتىغا يۈكسەك ئەھمىيەت بېرىمەن. زۇڭتۇڭ خىرمىنى بىلەن بىرلىكتە تىرىشىپ، دىپلوماتىك مۇناسىۋەت ئورنىتىلغانلىقىنىڭ 50 يىللىقىنى يېڭى باشلىنىش نۇقتىسى قىلىپ، ئەنئەنىۋى دوستلۇقنى داۋاملاشتۇرۇپ، بىر بەلباغ بىر يولنى يۇقىرى سۈپەتلىك تەڭ قۇرۇش ۋە جۇڭگو ئافرىقا ھەمكارلىق مۇنبىرى قاتارلىق رامكىلاردىكى ئۆز ئارا مەنپەئەت يەتكۈزۈش ھەمكارلىقىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ئورتاق تەرەققىياتنى ئىلگىرى سۈرۈپ، Жүнгө сейшил стратегиялык әмиралык мунасыбетине үзүксүз еңи пәллеге көтөрүшкө

خەۋپىنى تۇغدۇرۇۋاتىدۇ. ھۆكۈمەت ئىنقىلاب ئاپىتىنى باستۇرۇش ئۈچۈن تېگىشلىك چارىلەرنى قوللىنىش كېرەك دېگەندەك چوقان سۈرەنلەر كۆتۈرۈلمەكتە. ئەكسىچە، بىز خەۋپ ئويدۇرۇپ چىقىلغان ئىنقىلاب ئاپىتىدىن ئەمەس، بەلكى تەرەققىياتقا توسقۇنلۇق قىلىۋاتقان جاھىل كونا ئۆرپ ئادەتلەردىن كېلىۋاتىدۇ دەپ قارايمىز. ئۇ مالىيە توغرىلىق يېزىلغان يەنە بىر ماقالىنى ئوقۇدى. ماقالىدە بىتتام بىلەن مىللىي توغرىسىدا توختالغان. ھۆكۈمەتنىڭ مەلۇم بىر مىنىستىرلىقى مەسخىر قىلىنغان ئىدى. ئوبلونىسكى ئۆزىگە خاس يېرەكلىكى بىلەن ھەرقانداق مەسخىرلىك ماقالىنى كىملەرنىڭ يازغانلىقىنى، كىملەرگە قارىتىلغانلىقىنى، قانداق مەقسەتتە يېزىلغانلىقىنى بىلىۋالالايتتى ھەم مۇشۇنداق تەھلىللىرىدىن ئۆزىچە لەززەتلىنىپ كېتەتتى. لېكىن بۈگۈن ئۇنداق لەززەت ئالالمىدى. چۈنكى ماتريونانىڭ مەسلىھەتى ۋە ئائىلىسىدىكى خاتىرجەمسىزلىكنى ئېسىگە ئېلىپ قالغان ئىدى. ئۇ گېزىتتىن يەنە گراف بېيستنىڭ ۋېسبادېنغا كەتكەنلىكى، ئاق چاچنى قارايتقىلى بولىدىغانلىقى، يېنىك بىر پەيتۇننىڭ سېتىلىدىغانلىقى، بىر ياشنىڭ ئۆزىگە جورا تاللىماقچى بولغانلىقى توغرىسىدىكى ئېلانلارنى ئوقۇدى. لېكىن بۇ خەۋەرلەر بىلەن ئېلانلار ئۇنىڭغا ئىلگىرىكىلەرگە ئوخشاش لەززەت بەرمىدى. ئازراق يالغانچىلىق ئارىلاشقاندەك تۇيۇلدى. ئۇ گېزىتنى ئوقۇپ بولۇپ ئىككى ئىستاكان قەھۋە ئىچتى. بىر پارچە بولكىغا سېرىق ماي سۈركەپ يېدى. ئاندىن ئورنىدىن تۇرۇپ جىلىتكىسىغا چۈشۈپ قالغان بولكا ئۇۋاقلىرىنى قېقىۋېتىپ كەڭ كۆكرىكىنى كېرىپ قويۇپ خۇشال كۈلۈمسىردى. بۇ كۆڭلىگە خۇشال بولىدىغان بىرەر ئىش كەلگىنىدىن ئەمەس، بەلكى يېگەن نەرسىلىرىنىڭ ئوبدان ھەزىم بولۇۋاتقانلىقىدىن چىققان كۈلكە ئىدى. بىراق بۇ خۇشال كۈلكە بىلەن تەڭ بىردىنلا كۆڭۈلسىز ئىشلىرى ئېسىگە كېلىپ يەنە چوڭقۇر ئويغا پاتتى. ئىشىكنىڭ سىرتىدا ئىككى بالىنىڭ ئاۋازى ئاڭلاندى. ئابلونىسكى كىچىك ئوغلى گېرىشا بىلەن چوڭ قىزى تانىيەنىڭ ئاۋازىنى تونىدى. ئۇلار نېمىنىدۇر سۆرەپ كېلىۋېتىپ ئوغدۇرۇۋەتكەندەك قىلاتتى. «مەن ساڭا يولۇچىلارنى پويىزنىڭ ئۈستىگە ئولتۇرغۇزۇشقا بولمايدۇ دەپ ئېيتقانغۇ!» دەپ ۋاقىردى قىز ئىنگلىز تىلىدا. «ئەمدى ئۇنى ئۆزۈڭ يىغە!» نېمىشقا بالىلار بۇنداق قالايمىقان چېپىشىپ يۈرىدۇ؟ ئويلىدى ئوبلونىسكى ئىچىدە. نېمە بولۇپ كەتتى بۇلار؟ ئۇ ئىشىكنىڭ ئالدىغا بېرىپ بالىلارنى توۋلىدى. بالىلار پويىز قىلىپ ئويناۋاتقان كىچىك ساندۇقنى تاشلاپ دادىسىغا قاراپ يۈگۈردى. ئامراق قىزى ئۆيگە دادىل يۈگۈرۈپ كىرىپ دادىسىنى قۇچاقلىدى. خۇشال كۈلۈپ بوينىغا ئېسىلدى. ھەر قاچانقىدەك دادىسىنىڭ چېكى چاچلىرىدىن چېچىلىپ تۇرغان تونۇش ئەتىرنىڭ پۇرىقىنى پۇراپ تېخىمۇ كۈلۈپ كەتتى. ئاخىردا دادىسىنىڭ ئېڭىشىپ قىزىرىپ كەتكەن مېھرىبانلىق ئەكس ئېتىپ تۇرغان مەڭزىگە سۆيۈپ قويۇپ كەينىگە قاراپ قاچماقچى بولۇپ تۇراتتى. دادىسى قولىدىن تۇتۇۋالدى. «ئاپاڭ قانداقراق؟» دېدى ئۇ قىزىنىڭ سىلىق ۋە نازۇك بوينىنى سىلاپ تۇرۇپ. ئارقىدىن «ياخشىمسەن؟» دېدى ئۆزىگە سالام بېرىۋاتقان ئوغلىغا كۈلۈمسىرەپ قاراپ. ئۇ ئوغلىغا ئۆزىنىڭ ئانچىلا ئامراق ئەمەسلىكىنى بىلەتتى. شۇنداقتىمۇ ئۇنىڭغا ئۆز لايىقىدا مۇئامىلە قىلىپ تۇراتتى. بالا بۇنى سېزەتتى. شۇڭا ئۇنىڭ سوغۇق كۈلۈمسىرىشىگە جاۋابەن كۈلۈپمۇ قويمىدى. «ئاپاممۇ؟ ئۇ ئورنىدىن تۇردى» دېدى قىزى جاۋاب بېرىپ. ئوبلونىسكى ئۇلۇغ كىچىك تىنىپ قويۇپ، «بۇ گەپچە ئۇ بۈگۈن كېچىمۇ ئۇخلىماي چىقىپتىدە» دەپ ئويلىدى. «ئاپاڭنىڭ چىرايى ئوچۇقمۇ؟» قىز دادىسى بىلەن ئاپىسىنىڭ خاپا بولۇشۇپ قالغانلىقىنى، ئاپىسىنىڭ شۇ ئىش ئۈچۈن تۇتۇلۇپ يۈرۈۋاتقانلىقىنى بىلەتتى. بۇنی دادىسى بىلىش كېرەكتىغۇ؟ بىلمەسكە سېلىپ سوراۋاتقىنى يالغان. قىز دادىسىنىڭ
bu gapni yolg'ondan so'rayotgani uchun qizirib ketdi. Dadısı mı bunu şu an sezip şappıda kızardı. Bilmeymen, dedi kızı. O bizni derske çıkmanla, Güyolkan kız bilen momanlanikigi berip oynap kelinla, dedi. Bopto, berinla appak kızım. Eras, toxtığına. Dedi o kızını toxtıtıp, nazuk kolunu sılap durup. O tam meşnin üstüdün tönögün elip koygan bir kutunu aldı da, işçidin kızı yakşı gördüğün bir tal şakalat bilen bir tal yumuşak kempütünü elip kızıgı bədi. Bunu geri şağı bireyim o? Sorudu kızı şakalatını görüstüp. Bəgin, boludu, boludu! Dedi o kızının mörüsünü yeni bir kıytım sılap koyup. Andın birini söyüp koyup, onu meyliği koyu etti. Пәйтін тәйәр болды, деді Матвей. Бір айал әрзі қып кепті, деп қошып қойды ойыны. Кәгінігі қелі болды мұ? Ерім саат тек болды. Мән саңа, мені іздеп кегелі болса, маңы дәру қәвер қыл, деп қанч кетім еттім. Өздіріне қәхвәсіні ішчі васуын, дедім, деді Матвей. Onun avazı şünçilik sılık hem yıkımlık bulup, onun açıklanış mümkün emez idi. Onu derru kırgızı ver. Erzi kılıp gelgini kapitan Kalinin'nin hodunu bulup, becerip bir iş mümkün bulmaydıgan hem akılgı sığmaydıgan talep bilen gelgen iken. Şundakta mı Oblonski adıdı boyuca onu olturuşku teklif kıldı. Gaplarını bölüp etmeyi diqqat bilan tingshidi. Kimga va qaysi yo'l bilan murojaat qilish to'g'risida maslahat berdi. Hatto o'zining yo'g'on, so'zinchoq, chiroyli va aniq yoziqi bilan bu ayolga yordam beraladigan bir odamga qartib xatmi yozib berdi. Oblonski kapitanning xotinini yo'lga selib etgandan keyin o'rnidan turib shilapsini qo'liga oldi va birar narsini unutib qolmagan deman деп бірдем тұрып алды. Есідің чықырып әткіз келіп тұрдыған бір нәрсідің, яны хотыныдың бөлек ешнімісіні ұнтымапты. Әсті! Оның беші саңғылап кетті. Чырайлық юзіне ғам болытлары басты. Кірай му, кірмай му? Лекен ішчіде бір нәрсі, Kırışının hacdi yok. Kırsan berber köz boyamçılıktan başka iş bulmaydı. Aranladaki münasebetini tüzütüş mümkün emez. Emdi sen hotunun ne burunku dek undak güzel, celipkar hotunu aylandıralmaysan. Üzün mü hazırla muhabbet otları öşken, hotullağı karmaydıgan bovayı aylınıp ketmeysen, deyitti. Emdi onun üçün, Köz boyamçılık kılış, yalgan gep kılıp Adem aldaştın başka çare yok idi. Lekin onda kılış onun tabiatiga zıt geletti. Şundaqtı mı kaçallı bolsun kırdığan gep. Bundaq alet bilen kete veriş mümkün emez, dedi o özüge medet beriş kitirişip. Şunu bilen özünü ruslap bir tal tamak tutaştırdı. Şikkini şorup algan dinkin, Sedep kuldanğı besip üçürüp etip, Gunga mihmanxanadın ötüp, xotınının ojırsığı kırıdığan yeni bir işikni açtı.